Wo moro tie me otugura teg meche le disu me kamuli iyunge atela wipolechi more koko me maju kwe dobu nyukila meronwe kaspira biche lwe biche le katu kwa shekome. Lara lobo me tie me olieta kwa meche le dogo chakere kwa she tutung donya ching me lobu Uganda kun koko me maju doke lobu man tie me kono kato kwe komdano Mwara mekono tele wikoche polichi. Dogmanti ya momiyo tedero luora teka pe metuko tuko. Koko mano katudo koche koma senior commissioner me polichi. Timosi Alango ni manutia mama idoko elo. Mwara me romo ekas pira bichel wea bichel. Doglobo man tiyo koche mwawembe zon. Mane gombola kagumba. Metiye doko e diswing meka muli kunacha. Ay tungko tungchel kono halango amengeje karate karchel krem amengeje tag dog ti wachalo amemba ame polichi ame kono neno wora polichi dog ichawa man dog ti ti dog wachalo lob director me directorate of welfare production and sports monitored lugo kuny me Uganda police force the order there ame kingetie dog koche ye Opang lobo karchel kere wegi lobo tia meoko gina teg mechel ni mana tela wye polechi mande tie ame atikache kere tuero mere me maido kwe lobo karchel kere jami utodero kuntiu karchel kere lachkore wo mandong report ya machimu ni manu lieto kwa ya teg mechel kumkare man ame utodero ogeo gino kweche yo omuna pi tractor Ame atela wea bilim ni onuwa pao kwa ni manu wado puru kwa ilo mandu ya ducha. Ento jomagi ukete kwakta man agenyo kwa ya mepe beo kwa ya mewut puru. Lobo man pie ni wot ya puda uri ya teng mechel. Todero tia meoko gina teng mechel kwa malango. Ni manu bobaro doko ya chema me onuwa tia doko ya poroge kun. Onuwa tia mea buyu pinkar chekele warga morni manu nuwa. E wilo lo mana wila endo kabeda manu notie me atika cheke like kore atede rachela me loko kuno kwa odoko epinye otoko buni manu alango kobino kwa sheka bedo man bala hapang lobo kuno notie me apito kwa nyangi lo man ento ameno bedo kere kare me panguni da otodero otoko buni mani kine kine me kare morano noke ken alango obino chako dong Chagodong Chagodong Bedo kerekare Me tocho do kwa se warga moro Me wilo kwa elobo kun kero kwa se chadena Me kono report ya machimu ni manu notie Meo togino kwa se chon Me putpe Philips Oboi Ogamu do kwa etu ero Me lobo manine Pieni mirimer notie mene ni mane bu Pinga ite gamu lobo manu kwa se George Batambule Me obero do kwa se wonkomario me kibuye Paris ametie do kwa gombola kagumba report ya machi muni mano mare ite roko cha me kono resident district commissioner mana ara disi unu goro do kwa ya lube karchel kede kweda me okato karchel kede mwatun mirio aparu ya bongwen kunu nuo tia machi muko ni mano eno nuo bu kwa warga me wilo kwa ilo mana wila ento kabeta manu peo beru lobo mere kare me gamu do kwa dod man bota lube resident district commissioner Mana me Kamuli District, Mr. Donia Mugua. Alango, bin kono kwero do kwa chile, koko man kuntiru ni mandom, kita mene nuo karche kere lobo, nuo tie me kono lobe karche kere chik, doko nuo tie kanaler, ento apat karche kere kome buyu pinga jo kene tie me ateta tere kome. Hei ya mutu chele kono daka wunchuku lola chela mecho choki o mago eka oto ruen kache kero koshe do tiko duogo koshe oto bolle kwa ye langet pa yuture Dago man obedo kwa ye chika wunchuku lola me St. Abel schools ametie do koshe njero municipality Mpukwe district do report ya machimu ni manu dago man Nujo mora me kono rugera A guao meche lao mage kwa ye kate ruen kache kere koche Da uripo noti ya machi mni manu duoko dagman no koche di war Meche mabichi eleka uto bolle kwa ye langet pa yuture Piene jo magida peo bino ni haikom gya karachel Bosses, Mr. Bosses, tare mwa Ame obero do koche chwa dagman Ame omoko do kwe duoga chege Ms. Molete

tini na tini kong bed nino mora kiso kani ni kong bed nino mora mwanyi kuone kai ye kada yin kobi a man kubo bangaya tini kong nino ni bed nino raka pare kwa